uti. Ba ene sa de no entwa mu o. Eda so ho. Udru fiesa Royal Hotel ni mu ho a. Boys na twetwe bia gu pen drive so. Penifo okrom wo nso bese won beche won mu. Omo yigibi gu ombotom. Hey. 1212121212. Arofa from me OPD. Wo pebiadi. Wone mentra kopem se premo ebeto onadom 106.3 FM. Dumedie yi etwe gwe yi obete agya brefa enka enyo no nko pokuia ahwene ye madie nyina eno ngro vo beka se opi kirem mene ne bond no ho ano den na nkrofo nte ase brim ese kra ko mi status a video bi a mene na ye da ho kra no den che ba